0: Sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.

Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.